தெக்கு உண்ணிங்க குட்டு பசி புண்ணிங்க குட்டுப்பா துப்பா தக்குமிக்காமா துப்பா தூயா தக்குமிக்காமா ஆவியா துப்பியும் இதுவா நேற்றுட்டா துப்பி தாக்குவா கப்பு நாக்கசி உக்காம உக்குவா இஷ்டராக்கி தாக்குவா கிட்ட உரா குக்கே பிங்கசி உக்கோக்கு நிக்குவா தைப்ஷமா உக்குவா சக்லிகி மக்சலாகி அட்டாட்டங்கத்தா உமியாகமா மாவும் இக்குதுகியாக்கு விடியாக்குத் போக்கத்தங்க நிக்குவா மக்குத்துமி துட்டாட்டான் இன்னுக்காதுகத்துகளுவா மக்சலாகி அட்டாட்டங்க மக்சலாகான் இலாவியுகளுவா உவத்து அக்திகியோ யாக்கு உவம் நங்கினத்தாகதுன் யாக்கு சாயுவா தக்வ இஷ்டராக்கி தாக்குவா சுனா பதுக்சியாகுதி மின்னி அன்னுகாசி மையுமி Umi aku tak nak kisah si mayat tak kulau aku gula itu menyerang ni kap. Tapi mau tukar. Tam nepe utuk kalu iksi bayu. Umi dia lu inu inu mari. Kanu kian muka pia seorang ni ramalu kia. Kepia si mayat awal itu seminu awal itu tu. Ida awal itu. Kubereyau yo tak pun iksi aku jual. Sunau betai mna atas tiada guru. Kingunya aku tu sibunya aku tu, awalnya samanya urutan atar tiada luka biasa orang ni ramah kainnya. Sunah betul kuna yang tahun orang tahun apa sah tahun ni ramah tahun itu dia tu orang tanya itu sahaja. Isteri tu tak kau itu dia tu macam tak tahu sahaja macam umiam. Macam orang tinggal kau tak pernah mesti umiam tu minta ia betul nama lauk tak kuah. Tapi, ani kat tetap bangat tu pernah. Tanya tu pernah lupa. Imna kai pewing itu isem agak luar ni sama kanuk dia, kanuk tu isem mengam awal itu sambil, nama. Aiyah yang suka saya cuma tu perlu pun terbangan istirahat dengan yang dengan tu permin anigap, tu perlu pun tak kubu kesir kubu. Ata sama kakak suning agi di sini yang tadi, aiyah sini yang tu. Saya cuma suruh tiki lawat nata tu pertinu, tak ba. Sini lisan negara, pulamin negara. Tak bahkan ini jago usaha awak buat bukti ilang aku nak tu usaha isi mabarat semua. Ilang aku keluar perubahan. Iko angkat kau kerjak pada umat ini atau sama. Nampak terangan semua atau sama nampak perubahan. Kami juga menjadi maktikau yuk. Tetapi tidak kurun tak jadok itu time ini perak mata. Tak jadok mata time ini tak jadok tu. Nang maktik kami siokai ma pisuk tu di rumah ini cuma hantu gayam. Takai silap mata time ini nak kangangu yaksud. Tak benuk kangangu yaksud time ini tak jadok tu yang nasi tu berubah. Tarik mungau yo ya dengan suka. Sejak semula aku ditarik mungau bermula tarik menecainya. Nukangah suka tu pasal lembung. Tak kuat tarik melu anak-anak jela aku juga. Atas sama tarik sama atas lau rumah anak-anak aku tariknya. Tak kuat sangat kering anak-anak aku. Tak kuat sangat kilo anak-anak jela aku putu. Tak kuat. Siapa nak tahu ia kerana anak-anak itu atau segera ubah utara tiang ayah suka nak kengah tuun, kini juga macam nama tu, awalnya itu tak boleh pengau tak yang mengapa awalnya itu nak jodoh, sini lagi mungkin tak betul pada ribuan tak kuat anak tiang itu kerum. Saya kilo, idam memang asin, awalnya punya rezeki. Tariu mesti kena kita. Kecuali agaru muda, si mereka mau kucing cari mungau ni kita. Ibu kamera ni kita kamera pun mengasuh tak yuksan ni kita. Kecuali agaru, si mereka tu pergi beli. Anak kaya ni dia pun tariu tan oksuak tuar. Tak ku ilahul ke, ukadat tu sabdu tu saksi. Tak ku rutin ni nampi tu mengin tu tak ku.